0: fe mi o. Eyin meteta mo pe yin ni meyinro of Ibadan land.
1: Ah guguru na ma pe be.
0: En ti o leyin o le wo guguru.
1: Walai.